0: membuat tetangga berisik.
1: Eh, kenapa ku rame-rame nih umam bu om?
2: Ai, iya sih, acak nekon dikit. Eh, mang, kenapa ku nih rame-rame ku?
3: Oh, bu om pengen curak, je?
1: Oh, curak? Pantes ake bocah-bocah.
3: Ya, beli bocah, beli uang tuaan. Curak sih, sabar bae oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
2: Lalah, jadi pengen meluan ta. Eh, yuk, uang curak ku, pasti ana sebabe kan?
1: Iya ya, biasa konon. Sapa weru oleh rejeki, apa najar kan? Isun jadi pengen weru ca, alasannya bu om curak.
2: Wis engko maning, sekin kita melu ngadeng dikit bae yuk. Lumayan namun Oli ngenyeblak nih mirah kah?
1: Lah iya cocok. Yuk, kagih.